0: say in ya etse a ye a jumia a moon 7 years a mufra ah a ya see ya one day children of the future na chese emre edru ama menewo say ye mbe kai kai ye hu na ye nsia ne ma fofro a ye debetete ye mufra a wofie owo school owo asori uti ago 96.9 fm midin edema me opoku abi me afre Mrs. AG na efri saate mi akwesi se 8 ebebodi ye ne oba betwetwe enkomo edi afa ye ma edaachi ho kwan pa ye befa so a ye debe tnet ne won ye da obi bia se samunya bre na edu memne da no pa no nsia aba pa mu no ye nyina ye nya bre na ye tie ye aye kojo ge na yen headphones ehye yaso aye tie ye ma ho nsem anope ye chia mu ye nso aye ko afuo ma ye di ye radio no edi ye chi ye chia obi bia ye nso a ye tu kwan ana se ye ye town run and cry na yen radio no eda eye ago 96.9 fm no ye damo ase sans na information centers a ewo eye Coleman mu hanyina nso no anope ye chia mu eda mase ye maame num edwedefo mu nyina nso anope ye chia mu sans na wa wofie wa wo shop anope ye chia mu nyina DJ Truth ewa ha ochinchim fidie no ede amaye inti sa wa amano ne crampa obetumi etie yen nyanwuhi aye wo data amano ne nso de data no enye din eyefo inti oko facebook a eye ago 96.9 fm oko facebook a eye ago 96.9 fm wo se ye ma ho nsem ewo asie like page no na che unye bia owo baby a ono nso so no opese otie yen efa eye Facebook no ba cho ono nso obetumi aye ne sa pepepe e de aman emedu so a ye bebie phone lines no atum enti bebia wo bia no me ba cho to obetumi afre na wo de wadwen che anase won sem misa e de aba se ne nyina ye nim na anase se wonim kra ye kai wo se nyame adom a ochina eye eman nyina eda ochina eye eman nyina eda Uncle Joe otna si na odu sika no e mama bi isan se na de ode ni susu box ne bai na esi ne nchempe na we su de wa unia Mr. Ansan so se wi a we de ye ngwa o sex on your bottles inta no de ma fresh abe ma 3 na ma bi so ma 3 na omu nyina sent na match ma mo pepepe we obi ensisi obi a pepepe ti nyame adom ochina eye ye maame no mo eda ene ye topic no robrofo kasem no se honoring maternal figures tene wo ye ma ho nsem no ye se enye se wakoda hospital mpaso na wachim enkoa na ewo se ye celebrate you ene maternal figures nyina ye bo wona baso na yakase moni jumapa Uncle Joe.
1: Yes.
0: And now haircut ne de oboa. E fata opa.
1: Me da se pa. Yeah, e na. Debi. Then so en de omo twa se eja. Yeah, se e boy omo chi dom ne de mpa e bom ne bibi e. Mhm.
0: Yo, mabi.
2: Odo.
0: Asim de nka.
2: Nka o sumedo fo pa.
0: Ye ma akwa ba.
2: Yeah, enua.
0: Ma Felicia kron kron.
3: Eye ma rade.
0: Ye ma akwaba.
3: Yeah, odun.
0: This week dem na mo fa you know Women's Week celebration no. Pentacles for mo na mo fa ye. Baby abefa bia blue and white. Wey dear me praise be ni but menka be my pentacles for. Okwa baby a amusua ye won. Ah le se musua. Oh,
3: daddy.
0: Le se wey dear as a fans no mo ya ji ni nyina but musua praise before. Yo.
3: Eya pompon so pa.
0: Okay. You and na chese ma bi ni ma flish o mo fa kwan we no ma invite o o mo se o de o kwa so dada kra na o pese o ba be di e ma da ni ye a bra pentacles and our praise be e ho na e de ai na ye en climax celebration no Uncle Joe.
1: Yes.
0: You say de ya o be ma o ma na o mo tro ye no
1: sa pepe
0: nti ye nkwe
1: me da se e che tie fo nyina na ma de ntia sonko de etusham kese pama enkoko Saint Francis Roman Catholic Basic School GHS 3 for ekocho onso we no na mi sure mu ye mom congratulations kese pa oma konkoden 9 years akwantu enya senketoa ahomachin so de ene yesuma wo fa ha ni ade wo hwa nguma mu wo ye exams wo feli wo pass bi ni nyina nyame adom eno ane ba wiye ti form 3 for Saint Francis ene Saint Michael Boys School Saint Cecilia Girls School Saint Anthony Saint John's ene schools aka nyina wo kwa USA me de medical mbo mi saint no ti de aka nyina aka mbo o
0: di saint na di dikai
1: saint na di dikai ene saint no so me de Saint Francis ene di dikai enti o mama ka nyina ye mama tri nkwansem kese pa bom pa ese nyankopon se obeto ensupa aguso na de mo chore no aso abapa na etimi ay mama nya nyina so de akom senior high school sa mo pe a teacher for prepare mo for ne nyina so so ayiko titi una teacher for ma enye ngongwa se ne ye beka ema ho nsem sa teacher for o ma sacrifice de minti a me single ma no se combining efie adwuma sem ene suku ahomachin so de e bi wa so m do school before 6 o'clock kra enso ne ba ana ne ma so so wo ha o san bo abo o mo nti a teacher for ma no titi na teacher for nyina ye damo ase mo ma no se men kan chere mo se omo damo ase pa se monya santo bo ase no e wo mo e mo matimi awie school enura yi omo se men kan se nyankopon en hira mo bebre na se ne mo ye ma omo no so afofo ana teacher for bi ana se ni pa afofo so enye de bro so sa kwa e ma mo ma no amen
0: amen en te senye uncle joe e kai ye no mo fra na ye chro e ye bc ni nyina o so no de sani ana eja kuntoka no ni onim na oka ho asem nti odi ni saint fo ni di kan nti ye ma emofra ni nyina congratulations kasiye pa ma ya ade ye bom pa ye se results ni nso ebe ba na bibia ye kama uncle jay straight to ene ni ye ka ho asem no ye se annual maternal figures ya kane kakra na mi bisa o se ye ka so bi ye maternal figure as a chair anything.
1: Si. Yeah, kasi maternal figure. Yeah, ye kama mana. Send a man okay di kind inti. A triagin si ema eso. Te ka maternal. Ye ka pache ema eho asem. Intino ema inum juma di anasi juma su a mudi ewo ewia si mu. Eniti tiu ababwe mu. Nti e ka se anaren maternal figures a obia wo maternal figure bi a owo na busuam me ka se figure bi baby so on figures bebre obi wo honu ma na abrabo ni nyina na e ma adwumadi o mu di wo na abrabo nu e na ma na bedu mpempen so a wadri nti ye ka se ye ana maternal figures a ne je se ma ni titiu e ma mpanimfo ah e wo ye fie e wo ye community num ene ayi no na ye bibi as ah ye chese omujuma di omudi ye na eso ye ni ene nti anano kwa ye minka ne se ochu ene nti ye show ma ni onyam kese aha nti ni tintin ni tete ye se e mai mo a mo hwe ye mo a mo wo ye mo a by one way or the other mo boa yen etete yen e ma ya be yesen ya yi ene anyunyam kese pa ena ye hye mo
0: na mento aso misa se ene na ede ne be mo wo hu se nipa a or b owo oye maternal figure because empempi ye bi o ha na mpeni fo ka se obu o ha wa wo nso no on se maame aha nti den ye be me hu se o nipa aso mesi de ne niema wo ye nyina a kire se say impo on wo ye kra na oyɛ maame eniema
1: nti de di kan e be ka say responsibility a o carry out asudie a sai nipa no oyɛ e be me hu say maame die oyɛ na ena no wo asudia e se omudi e wo mma abrabom ana se emofra abrabom ya ye kan sa ye nyina dodo na eta twen adwen kokosi omma no epe nanzo so enono enna nchen no emofra bia e se omu abrabom nyina no omu responsibility towards them eno so be me ahu se omu ye ena ene sen yenim se Emma ana se nanum yomo na efie omohwefie nti yehu se ne oba bi akeka te se wawo so wonwoye a o tutu enema e wo fie a yehu se a mami ye enampa ana se oba yi a ye kana se mi o ye nampa aprapra efie siesie emofra a obuobuo omho ano se na ebe a omukusku bi dware binum e sra omo e tete aduane se omo ano yehu ehu se ampa wenum ye na ye kan ye kan obi beka sai na oba ben na onu de onye sai di we see bebre wo ho obi wo ho kompa asebe wawo edie nanzo so sa asudie nyina no onye omom ben no kwa ebi wo so oye a onye te se ne sese oye no efa no emi bi ni me hwet tv oba bi a ode ni kunu no ba ese ni kunu na ja na oje mpata o sesen ni ade na kire se ye kan nyina ye fe be ma ya se oba a wawo a ne ma 6 months ne kwa no ni kuna na idware no abofra no enti ye kan se na ne chese okunu no na se se wa be ma ten na figa no ono na be ye ena no e na oba no de wakeka no moru eso e na aja slay queen oti ne ba bi ene u okunu no idware ne kwa no ohwe kwa nka se mba ho kwa nka e betimi aka se o minim ye na mi kunu kire me oni ho kwa mpo tama ope enu oba nti ye ka na sei no e ma wo asudie a omudi e de bua efie nti through o masudie a omudi no ye behu se a we de oyena ene bi em through o mokasa ana o mo ne ye no so ye hu se a maami ya na ze rai o ye maternal figure na o ye nampa enna papa bi ani ho a obejina ne ma anim anaso obejina mofra anim I use abusive words atendidi ensem enom ye ensem ye tesa ensem we say free e ma anum a sa oba no straight away ye hu say ah maami we say there and I real we say there onye na enna ene de ne kasa mu no e daadi ne kasa no twi mofra no e ba o ne ho yakoya chechefo ye e wo school mu ye hu a teacher for ni bi wo hono a teacher for man it is a magnet baby o be ko no e nwa ne emofa no e drum closer to herself say teacher ko ya so emofa no e boni o twi o ma super o emofa ni bi ko asu nyina na so so e wie ya break time bo so mo adi mrika yo mo ye ko madam ho emi bi ko a me ho e bi si sa madam ba ko se ne ho mfa no papa oba o park ne car no e wo Saint Michael omudu abi ase wo ehonom madam awa me chea baby ahob na fi madam awa ma ene emufo ya be jije ho ehwe ne kwan ehwe ne kwan se ka na ka no ebe twa mu na nije na mrika awa mu de kokoshi anu no se ah mami oye nampa obi nso wo honom a o si dem o pepepe na afi emufa no kwae mu sisi om ye oba oba oba ye debi enye ne sa enti awo ye kasa ewo ye ne ye ne sene ye ye ye ho no etwe emofa no ba me hu se a awura ya na se maami oye enampa aya e bi wa ye kan ye nyesu ku mu pe o efie nyina ne ye a edenati ema obi hu se ampa we se maami ana awura ba yi oye enampa nti ye kwan ye be first won sa maternal figures ne mu mienu en mabosu 1 ne responsibility a o play 2 ne ne ye ene ne kasa mu ye hu
0: A juma nesi. Sani Uncle Joe Akano. Mienu ne kra obi kaye. Eye enough. Osene ne ye. Ah, obedai ne di. Ede achre afufro. No betre o se. Ni pasu mesi oye na. Anase onye na. O my example. Se. Ni eme bema wohu. Ne ye ni bema wohu. Or the school dear crowd the free school and then the pastor or the call school because in Pempi I am friend will be wah almost wrong with teachers. Omu teacher ni na ni yam crash no. But on me example say ye wo teacher ni bi wo kokra se abofra hu ne ka na o twen ai se akora wo fie na o twen se ne maami ana ne papa ebe be fie aha nte no mie hu se o sa teacher ni oyena onye just a teacher ugusu etie ye ma ho nsem ago 96.9 fm ene ye nkomodi ni nyina afa ena ehu ma bi ene na ye nhwe se okwan ben so ana eye ena omujumadi a omudidi eboa ye ma no ewo eye fie ene schools mu
2: meda se mame me fa kwenye isu chie obibia wutie me wangu sedi empenifuo ewo abibubi ya umumbu se ena ehoye na ena ehoye na yeye ena no mwa ye ufi wase sase metaka enkwalano omo sheye wo akwa huru bibirizo se na wye unema brajo kai oni yeye muno se na wye no ukasemu enkwalano omo sheye ne bebe brief yeye awofone wo ansana omo dietro anamo akwa bonten ye awofone enye mapa wase yeye ema enkwalani sheye bi ene kasa se uwo ho anase bi ameka ne se unam baby na akwala bi kasa o se prekope utumi twa ani hwa kwala no sana ne maame a e kasa kire no ofi minim efi bi mu a before se obekasa na he kwase abra swon enti akwala no fa ne se eye ade a ewo ho a ewo se ono nsoso oye enti bi a woni na danfo kure di agora he kwase abra enti nia edi kan pa eye ye kasa mu se ye beka kasa pa e di a kire kwala e wose ye kire nkwala no e wose ye kire wom obi ma wade a won se ye ye, ye akamfo abrofo na odi benkum gi ade a eno no emfa ne ho obeye ne den emfa ne ho but sa benkum ye twifo ye kan se benkum emfa ntifo se atebin ewa enti sa ensa we no wo de ma opani ade a enye respect e wo yen akanfo amamrem enti sa wohwe na kola no oyey used to been kumode da bi adwoa yenye ne sa wo kyere no obi ama wa kola ade meda se o se yesu kristo emra ho sa kwatafo edu yare no oba akope ne beda na se obi sa se na enkoro na aka ne wo he which means aseda ehu hia enti wo sa ye kyere ye mofra no because ye mfia se ankyere mofra no se ne ye da ase a ode bekwa aguduru baabi obi ma na de ankyese na ni anso wa nana se bi na de kode ne ni aso but one come da ase ni nti no nipa kono fo se ni aso next time o ma no ena asemu ba ko bio a awofo wo sa ye ye ema enkwala no eka omumu me pa wo akwala na ye bone ana wa ye biribi wa kan on si kura e wo ho this generation kwala no e wo mo ho we ade na wo ye ne se na bia ma me pa cho bia me nyi bio ana de na wan fan kwan ne si ha wa nye se on fi kura no wa ji nani so wa hu ne nyina ya ade a e wo se ye kire nkwada no ye bo ema abaso no eka eniema wo se ye na ye de kire nkwala no mame ye ba na ye ba biu eye ye awofo no ye dua ne nu mu etesen do we always buy ye to aduane ne fra bonten ene ye de amankwada na na oba tan pa bia no e wo se wo de sen esi jaso na wode sen ni sija so no enye se wonko na wo ye aduane no se wo paduane no enti no na wonko na wo faje ne na wo fa nkyene
0: eno na be kontem
2: eno debi e wo se ye kire nkwala no hwe reports bebre e ba wo te se ye nkwade ye awie je chese eno rei wo pa me yenye food competition biwe e be ye wo bebre ni maduane no a omo de ko hwe omo firi hala meka kwa upa omo free hala omo ko JHS ai SHS e ho so so ko da boarding house so ehun when we said the idea net no eto ato aso enti se oni munu from the very onset na na chese o de kwa no no okunu be di nkuruma nkwan a je o fro bi mane beye ma no ana se okoto mini mo bi a okoto e na o de aba enti ye ye awofo na ye pese ye mani sua e wo se ye ya ye freom ye ne mesie e fie sie sie ana pese mi de gun kro forma so so ehun e na ade ba kon bi pa so so aya na me de e ya de a e ha me e mere be na ye sorry so ehun enti e ya de a wo de a hye wo hu se bia no nan me sorry no nan me sorry me sorry a bia keto na wo mu na bi mi nyane na e penifu na wo se wo nyane wo munye we munye we munye we enti me se wo ye ne sabe na wo twi na wo twi mi no a fo be hwe na wo makasa a sorry but ye be ka se enkwala no omo sorry a omo nye hwe na ye ka san ya sorry no bibi te se me no mi ansa ne fo na ma sorry ne ke kukuku na wo ko na wo ba wo be ba bere wa ntem enti ye sorry a ye nyane nkwada no na enima kitin kiti bi e wo mu no omo nsoso omo nsua eye ma me meka na meka ya ho siesie nsoso aka ho ye ye abatan wo se ye wo stage bi a ene se ne ye siesie no ye ba he me ne ma Felicia ye pensioni afo na kami be na mabojinsi bi mu dare achechire me bi hansi na me blouse se so wo huru me fruma short Swahu, nebia pencil ebia medina sono. What you say? Enye me class. So me da say me do na si. Actually, you be from where you know si ya oya. Wahu, samre yedru bebia. I say ye tusu kakra. Enti mi mama di e wase makeup ube ya very light. Swahu, enye si waka ha blue, waka ha yellow, waka ha enko form, enko lano, omo she, omo siya. Grandma D 65 for kra ha na oyese that akola no obeye bi enku ahoro ahoro ahoro obeye du menka se ensre enku no jama wona 92 enku da so hu because enku no eya horo horo horo bibre ne si ho obete wei na wate wei na wa enkanka 2 3 years for ne omu no obeba na odi aye ne hu ni nyina Enti sani yemeni nina ewo se ye sheni ye. And even in the community in which we live, no. Sani ye kasa chile enkrofo ewo ho. Ubiti ya uwiya. Mini mle dibi. Oh, sister, good morning. Good morning. Enti aso so ye diye ben. Ena usuri ya wachi achi achi. Akwa lano otie. Obe kebi. Oh, hello, good morning. Eti say, ye kawano chum. Kawano chum. Akwala me se omo shadie enti na ena ye ye ana ema no enye man kitin bi wo a efie e wo se ye ye na enkwala no omo hwe so amadaachi omo tumi adian ana maachi ama me de da papa kontane ya boni dimpre no da minim se daachi bi ye nam ema ayi redue su yi ebe ma bibia ayeyie ase Yesu Kristo din anuonyam
4: asama ama okane no kre enu a reporter yenya wo school ene se akwara baako de bia oba na oya ade a ene obo na obebo obi oma na de so nya osime nya obi sa na osime na na se me ba school na teacher ni ka bibi cha men ka bi nkyre no obo me ami moni bi inte no a reflect akwara ne so ba ene pepepe ne ya kase wonye no se no na grandma ka kyre no inte se ne ma wo ka no Eye no kresa.
2: Sani ya na mede tuwa subi yuno. Edriane. Edriane ya yeta towo abontin. Edema enkwada. Unse school sinibi brenu edriane. Ema enkwalano. Eye fine. Ye bo a teacher fono ene suku mpeni fono abasopa because mehu schools ni bi wawa omadu ya nene omumenu ya madron eye very good na ubi wawa ompese na kwa lano ebe didi wu school ho ena wako dani eni di wu school ho no bia na medical ayibi e atachia fine se bia akwala ne allergic to enuani bia bia wakoje medical reports eno kokoje medical report ma men kan kire o se won koje medical reporter eno de woni hu kwan se wo ma kwada no enidi na minima wofu ne bi wo ho a o ma akwada no enidi wo suku aduane na yanwa wo suku no na wakwakoto mum wakwakoto aduane no ewo abonten mama aduane na wakoto abonten men kase enye wo e koswa e wonsunsanso bebre enti ye besre sa wakoje report na wankasa obetumi anu amakola na awofo ye bo mabaso e wo ho enye sanso a senka wode wakoto wo abontene de enka besre bebre mane eni suku de no na bibia enkoso wa no wa no
4: ye dase ma bi Muguso etie ye ma ho nsem ago 96.9 FM. Oko Facebook a e ago 96.9 FM. Ye ma ho nsem e wa ase e pe. Pacho obetumi e de wasem bisa ana ase encheche mu bia open pacho obetumi e de ato edruso a ye bekan e de amao. Ma Felicia baby a Uncle Joe ene ma bi e de edru ni ye to aso sa. Ene na ye nhwe say you ra schools ma bi dia esi school mu de yen san to aso schools mu you ra schools mu a kwan ben so ana school penifo ni teachers ebetumi aboa awofo ama won so nyuma na omo ye no maternal figures na omo ye so ye grandma so ye uncle a o represent mother no obetumi aye adwuma ni ye e ba na omadua ni die mu omunta de shem bebia ma bi di free yen pacho yen to aso
3: yo ma me da se meche ya etiefu nyina efa enkola na ekosku mu omadua ni die ne niema ekoso eto da bia enkola ni bi eko sade omo ba cheche aduane ne ade no obu wo ho a wo de bebre kura ma na ontimi ni enu nti ode chese wo hwa aduane pa egu chensi nu mu a to da bia me wo ho na metime kura me kira de metime ko ho a aduane ketenkete se de aden enkola ni se sia no omo amu a sha omo nsam na omo ko na omo aduane die mu no na e ha dwen kakra enkola ni bi wo ho a teachers ni bi ye agye omo tete ma wo teachers ni bi a agye aduane no na omo tete ama wo na nanu ide de aba so ye se supergeti no eno ba ye ne de omo nhyeda nya duane foforo bi e nka ho wo be ko no da bia na yato ye na miss a aden we ni maye no na aduane ni ho a se se moye men kola na na eno nti se uko schools ni bi mu a omo nua ni die no e ya ye one way omo se eno na nkola ne pe so ahun eno nti se aduane no menim de ye ma ni padua no eno nti omo aduane die mu na obu akoka na omo bu afu I want more and one on boyfu. A easy to cook. Says a sea na wavy. And to say mona would be best soa. No ba more near conwa conwa con. And when say, oh, my dear, and dear no air yako ye one way, bear away your bad tire. I want cassa woo fear. Minin is a debby, I'll be a dear and a cross sang and call on a crow money. Now way, I call ye a school mono. Mefo se jamani nwe di ana na danfu di a ono so ebedi eno na ama na basa enti a yesre ama womo eno aduane no any teachers no ne school mpanifo no authorities no aye menu charts no womo hu se ene Monday ebedi wei na de chenye ebedi wei na nkoye one way fooda da bia nkola ne bedi esa se ye easy to cook ana sebe e manfaso bebre nti ye nhwe na enkola no omodidie eno omobibia nya de a ebeboa wom ni padua no na omukɔ fie nso a wom akɔtoa so yie e wo fie yesre head ne authorities no wom nhwe na se wom ye na mankɔ hɔ kra de a ene e da bia no ne a wom apɛ eno omobɛye ano pe yenhwɛ sɛ ye be draw menu no na bibia ye be ye ne a kire se ye abatan ene ye duane no sabatan su eni obi mu a wo ye bibi kura won tinka ese o ye bibi pa bi ne mom na abatan su e wo obi mu a nya obi mpo na nya wo na wo be kasa media me ye obatan ne mom nipa na e won che no ene hu se sa auntie ana mami ana sister o your batan ene enye de wa wo nko a ene kire se wo your batan ebi kra nwoda nenso abatan su ewo mumu eno nti yesre enkola na didie no ewo se wo hu se wo your batan ene eye duane na se ye di magi ne niema bebre begugumu na ayo mo se ase de eno nti yesre mo se se yare ahoro se se kra mate se yare foforo nso asen abedu anta e de ben ni aha mice abedro eno ti yen hwe se ye didie mu na eniema bebre friba eno ti wo mo eno anuane no niema bebra ye digugum emeye nkola ne se ase de no ye besre nanka ayade foforo bia eye yen aye local niema no na aboa menkola ni nyi ayefe dachi wa wunu aduane wa wo chrade e wo hu sakola ne nam ho a wo hu se o ye health da e be boa ama won so wani age ye be sre na abatan a e wo school mu ho no ayi abatan su ne adi ma ye kan nyina na mepe aka wen so aka ho se asori mu nso ye wo abatan ye wo abatan ye wo nipa lady emakuo noa obi wo ho a wo besi so no eniema dane ama menka se membership no ayekese abatan su nti ne kase nti ne ne ye nti na eno nso ama na yiri ayekese nti enye sabe ye fie nko aye wo ena enye suku mu nko aye wo ena abatan su ni daddy ne moma sorry ebi bedi bibi so a sabe na nemu kasanti na amanne amanyina kofom na niema esesa na mukokra a ohe obi e ma kwotena ho ana wko esan se unni abatansu obi ka anasa mu kire obe hu na dabontin eno nyina nye ade e ya de pa a eboama asore kanko no ekoso ye hwa nsore mu e ma na dɔso eno nti se ye diwa bedi so se ema ko pani a ye diwa bedi so se wo ye secretary ana wo ye obi a nkyere se you are superior than omo a ewo ho no unni suru bi ase wo eno nti wo kasa ene wo ne ye wo attitude towards them ebe ma asori ne ayiri na daachi ya bodimpa abatan su ni nti mom ye hwe na ya abatan su anyame edi adua ye mu no ubeyi nadi na aboa ama wo school mu o wo wo ye friend say ye ko hospital a ye hu se ne ma we nyina bi hospital obu ono kasa hu se enya ba oni abatan yo so no wa mu na nanim no oye sese oye pani wo adwuma mu ana sese mum ye hwe se ye beyi se suban pa nadi na ama niema aye akonanim na wonso wanya somdwe bebre medase ma
4: ye dase pa ma Felicia Uncle Joe yes. Ene na mimbisa se deint na ho hia se ye be ana eye maternal figures
1: ya hia de ho hia pa na sebe nka ho hia nka Mother's Day bakwa euphoria ne ade a e surround no ne ye ya yehu ena ye de no so ba yehu ne chese
4: ye de
1: no ah ye de no Father's Day no yehu menka se with no disrespect to ajanum no but Mother's Day celebration ye miles ahead eno che the important role enanum edi ewo ye na bra bo mu enti ehu hia pa we o hwe ye maame no mu ebre o ma bre ye papa no mu so bre mu but ehwe maame no mu so bre o ma bre a And I know me call me pono so na me hu se e mai bi etete sa ss omko ai afan plains e dwa first time me hu ye na me yem e mai bi tete ka ne so ya lodu e dwa ne mane bi ne no ba bi etete so ti de ba me tim se ah ne omo mai nti o ase me ba me tim no na fe awusi akra gu me e ho na me hu se yes e ma no dwuma o mu di no na ya na hadwen se obedi dwuma nyina na fe e ma no nye osetie e ma o mu ya na hapan ni nyina mu no o mu mpa ba da bia da me ma me se me de ne ye emfa to da bia ajofa bebi a wo bia no na mi sha o bebre mi ji di se oti o White House na ma mi me kai me ko SS even JHS da e bi ni honum kasa obe kantre wono keke no e chen se wama o sika ne bi en kranche sem kwesi be ye wate ene de emunye nanso de ko kokosuan de minim se da chen e ubeye ni patiti en kranche sem sa eguswa ni nshiran sem na o ka no e bam enti ye hwesa ne ma we nyina na chese ehun hia pa se ye celebrity ye nanom pa hia de ehun hia pa enti no enanom de ye me kan se atiefo de ewo kwakoma so bia e tena ye bedi Monday's day ah e ye within o means bia no enka ye ama ye nanom a ense hwe hwe medima no si wa ha ebinum wo honoma ma anya fortunate anya enanom sene ye yemu bi anya ye no a omo ye yen no nanso ni nyina mu no wode aba wiase nkoa de a no wo kwanya bi se enka sebi obe yi yen terminate pregnancy no kwa anka wo masin num kwa a wa anye no wo kwanya ne se usu anko obe di wo boni bi ana dem bi a wa anye nkoa de ogusu eye ena enti ye besre se wantwu bi baba bi somewhere along wo ntitie num e ma wo ne wonanom kwampo anya ya ye besre se mo van tu nche kra na se odi wa ba wa keeping you for 9 good months ne kra no enya senketwa ma mu beka 9 good months no enya senketwa ye di se ja me ma de boys ye ji ani na eja but no na e ko fasa ye o obu ho ni sen mu yao meni madam baako right from day one of conception de koku sisi obewo no it's a hell of a time o wu tu o se master e no anu no me be ngobi onya ya ne ke bi beka ho ti hwe sa sacrifices we nyina na bibi kitu bi esi wono ma mentem kwampo a e be ja bibi am na ye celebrate o mankasa ye kan celebration enye ne bibi asak bibi kaka ebetimi aya sem kwa be kan ma o ma me akoma atone ye mebe ma na kra asisi no ze ah se me zo sebe ma wo e ba papa nti enanom de ehun hia pa ye ati fo ye celebrate o me ye show mo ene onyam kese pa nyame adomo ochina
4: yo ma Felicia ene nam Uncle Joe akaba ko o se ye betumi kra de kasa a e de ama ye maame nom ama omani age na me bisa se senye Mother's Day kra na any other day a ye mofra no ne ma ben sa na enka te se ma Felicia fa ho ye example wo ye nei ne ma ben sa na oba eye ma wa wani beje a wo nso no enko fa ebufu ema
3: yo maame da se ma ye nei de me ba be ya e be ye me de na me tri mu aye me de ama mi try koto eye se obehye mi nkran so word of encouragement se obehye mi nkran na o ma die chese wo ye ma ye nyana me no aso mani papa wanumu kasa na apegya me akodu baabia madri un pai bo na aboa me eye abatai ye na nkola no kra no omuhu se yes ye bo na omutime bisa sa de wa trotro ana wa trotro wa lese e wa yiso na nkola nipa enye ye nuano makra no utimi bo mu tri so bae eno e kire se enye de ye wonko awodea eno nti sa enkola no a wom nso yetimi hwe wom eka ye ma ho no wom nyina ye ye ma eno nti the word of encouragement ene se enka edri oh be fa wo maame edi na pie meti wala so ho a meti bebre bebia ochina omukwa celebrate mothers ene nti wo ne wo maame ekwa ebe ye fe ne be ye de ene nti me nso de me ma ye maame a ebe so mani ene bi se obe hye me nkran na wa kan samu e de egu masum na afe nso wa bo ma ba so e wo mpae bo a ye bo ye fi chasie na masese no ama apeje peja wom akodu ba bia urade di wom akodu enye ye nipa ho oden na emom no ye mpae bo na esanse o se mumisa mumpem na ntisa ye bobo bobo mu no urade nso nam